0: Kia ora, tātou kata toki te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, ana, kia ora, ana, kia ora, ana, i te i te tangata kūki arani, te ate angani. Ka riro nātou tātou teke, te tāwini o te tua, Reverend Takarana o te Ekaresia. CICC o Waihopai i te Waipounamu Enwakago e akatuera mai i tō tātou i tā tātou programu no te āie ini.
3: Kia rara tātou katotoa i taroa ngāo o tō tātou atu ko Yesu Mesia i roto i te iāwate a iai. Kia akabitaki e tō tātou atua no tōna aroa kenakore i e tātou, te mau i e tātou i roto i tō tātou orang. Te akabitaki ba i e tātou i roto i tō tātou rang. Nō rea kua tai tātou i te akabatanga tō tātou porokarabu kukiarani i roto i te ira, te karagare i te taratika la te tua, ko koutou i te baraba o te aonei, te oire i akachuia ki runga i te maungara kareia e ngaro. Ka reo ki te tagata e chuchungi i te rāmepa, ka tuku atu e ki raroa ki i te ait, e runga rā i te vairanga ki a marama te arekatoa. Ka pure tātou ki te atua, tō bātou atua, te akabita ki rei bātou i ako. Nō te ora e te bariro i te irauka i a bātou, i roto i tō bātou ora. Ka akabita ki bātou i ako e i te au metaki ravara i tā au e riringi mai nei ki runga o i a mata. E i roto i te ia awatea nei e tō bātou atua, e tuatau te ia no te iti tangata kukiaren, no te porokaramu te iaka noa i a no rātou i runga i te retio, i roto i te ira. Nō rea te akatuera nei mātou i te irira ka koroanga i roto i te arataki anga te vairua tapuno. I arauka te akabitaki anga, nō te runga ka rave i te anganga ki runga i te rechio, e pera katoa nō tōra i te tangata, te ka taanganga i te ne porokarabu i roto i te iapo. Ma te irira ki mātou e ka riro tō vairua tapu e i arataki i arato, e i tauturo i arato roto i te ngō mana o Yesu tō mātou atu. Amen.

0: Kia whakarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anganga kāpiti tātou. Pimonu, kuki aran.
1: Te atua maue, kokoi rai, te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vai rai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene.

0: pīmonu rima torotai.
1: Yo ne pene toru i rawa tai roro maano. I a rao mai te atua i tō te anei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou. O i tūpuna, te iti tangata, kā reo nā reo, e iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero, e iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

0: Mami ta uwawai aunga kiwi tikai.
1: Au e tau e?
0: I mami akamutu o e te ati atu.
2: E o mai ana e te atua. Te au tua tua tau na aura na te ariki. E te tua tua tika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia i tō au tangata ma te tua tua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tua tua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua e tei aka aka i o te au tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka ora. Ka ati ati tā kirirawa uki aia i tei tā kinga kinora. I tōna ra aura. E rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
3: E pera pene varu i rawa taenga uru mārua e aroa o ke au i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko Poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou katoa.
4: Motuko motu ere kia pukoro o vaivai kia mokora o kaki i runga i te pi monu rima torotai.
5: E te atu e akara aroa mai i a mato ta takitai i ta auna tamariki i te aune ariki mai i te pure no te au metua tāne i te au metua vaine akariro ia rato e iau taiake pirimau no o wanake aruru i a rato no atu e a te tū e tō papa uarai koe ki runga i tō rato turi ngā kau ki a riro rato e iau mā moina au e tua tau uatu pure e te pati au i te iau mea roa rai i roto i te ingoa o ta au tamaiti a nā tau. Āmene. Ko siria pulotu hau. Aere anau ki te āpii katorika me taki maata. Kia rana tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
6: Ākara, tukumata, hei o hoa, taparumi. I te ao, tua iwi, i te ata barara, i aku, tūhua maura, e te takina, me taki, tūke kore. Pāruru, urumai, rai, i e mātou, i roto, i tūmu, o Yeshua, āmene.
2: Ka pure tātou, i Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au. Aka tū era i te ngutupa o tōku ngā kau, te ki i te pū ngā verevere o te kamakura. Āngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā i tō au arataki anga i aku. Tamaiti ara nei, pure au i te ingoa o te metua, te tamaiti i te vairua. Watapu. Amen.

0: te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani. Tō tūa, kite kite, no tēia e petoma.
1: Kia ora ana kia koutou e tō akatokomana waino o nei ki tāmaki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou APPE mene, a pōpō i tiri uirua i pera akatoa e tiru ituru o rari mai te aiai. Ki te ora urai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te i opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungu urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngā oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i eireira tā tātou iki anga, no te aka o

0: anga i te au taonga katoa i rutu i tātou taokotai anga a katoko manawa Mauke Inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai kia tira tira tū tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtua aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā te puna mai wa.
1: No tātou te upuna, te aka papa ni tātou na te mai wa nui, ka reru a tōna, a ti e marama ki mua. Kua on tātou mai wa nui ki otara, paraparau rā ono no okute. Iri na ki oe, te aka papa maari e mero koto i koto. Ne kare, eru o mei koto a tire rā, i rira tātou a rāwe i e, tā matora kāpiti e, ki matora tātou a tire rā. Te aka ipa pa ngai tu tātou reo maori kuki arene i Aotearoa ni, e pera katoa tō tātou ipukaria. E pati anga tī ki a koutou te upuna ere mai. Me kāre a koutou anga pira koutou te umitua. Me kāre a koutou anga te koutouare. E tapa e mai nā o tere tire papa oronga oru. Wakamata tire ra kukuronga. Ere mai e tuaro ku akamusa kāre roi. Nata tamari ki te anga anga kāre nā te rong mata. Ere mai ki a makata kilik tātou i tā tātou tamari ki ki a maru roa tārato nganga i ngā kupuronga nā tātou a tire rara. Te tō te ro no koto ki ora nā.
2: Karere no tātou, te hawa nei, e koni tara o te mangaia inua niutire nei, e te au mangaia kātoa toa, e rua ngā tuanga i ko nei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe i a tereira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te aru te ipu okota i rai pupu i niutire nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiva nui 2027 inu tireni nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. E te inangaro nei koe i te aru, ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tato kātou toa i runga i tō tato inua. Te au a kokoroanga te karoka i tato, i te e tiki i tato, i te atuetue atu, ki runga i te iau a kokoroanga. Kia no ora i te vairua o te tua ki runga i tato kātou toa. Kia ora ana, e kia manuia.
3: I te atianga harungurunga sato i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taiki, ia māma pe ia, tumu mākara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
4: Ki ora nā ko o tātou e Nukuroa enua e no onei ki ākarana ne, iri na ki angai te me taku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e o tātou anu te ia. Tera oa tō tātou a rāraka ki te, no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Te oa e Nukuroa enua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki māngere. Nā koe tuku o tuku rungai tā tātou peis, te atres, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ru i rua e te ru toru. Nori a pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa enua, aria mai, e au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā, tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau i mene ne. Nori a kamaru i rua i ane tātou, tā tātou api ipi i mene, oro no i te aie, nā kura i tuku atu te address. Tā ua te ora e kamatai tā tātou Nukuroa, anaka i orongo oru, tai mai tātou i mua kai te orongo oru. Nori a pati a kaka i atu ne, nā ruto mai, te mai ne a katere au kaya Francis Topawa. Whāriu, tātou e Nukuroa enua, ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a kotou, ki o rāna te atua te aroa.
5: Ki o rāna, ki a kotou e tō te kūkearen, te noo ki wanganui nei, manawat. E reo aka mararanga teia ki a tātou, ki a kotou e te umetua, e no tā tātou anau ti a tātou or tēne te api, ka mararanga teia, karawe ako ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamatai te oratai, te wātou ki te ma e pera katoa te rui toru. Pati atu nei kone, ringi mai, aka ki te mai, tō ouingoa ki a arititaia. Pāpu i reira e, i tai mai koe, e pia pā te tai, na au, kua papa, e kāre koe e ngere. Te a api i nga tato, ki kō i te atiriti i tunga urumata i Pūriri Street i Wanganui nei. Aka marui roi mai, ringi mai i te numero, e kāre rua rua tai i tu kāre tai, i tu waru tai, ki e tātā i ato oingoa. Papu i a koe ri rae, kare koe ngere i te pepa, no te api, e te au patianga te ia. ke tā me koto, te ngur mare mamenes, a paura, muake, i ora tai, pera katoa, kia kite o tātou e, e toru o tātou reo, Cook Island, Rio Maori, Cook Island, Tereo Papa, Epera Gato, Tereo Kopka. You know that to Katanga, the Tato Rio, the Cook Island, Kotaira Katanga, Wayoki Tereo Rarotonga, Wayo de Karanga, Kote Communication Dialect. Kote Katanga, Kote Abi Yane, E. Teotato, O. Te Abi Rio Cook Island. Inara, Kareara E. at the Tai Katanga, K. Watu, the Kato to my Kiroto, Itatato Abi. Ka ariki re ala kai te tai katangenga ke atu me atu atu mai ki koe e katangenga atu e paria kokuna karanga tu rau e atano me araranga putur te re raia e taramanga ia ae te imu atato te ra katoa katangenga pa enu a kaiti mai a te maoronga roi kaiti a o re atu te mataora e te re kareka pumana e se karonga te au katangenga te ka tuatua ia mai runga i tātou program ki āriki wa tātou te au katangenga duke duke. I roto rai te tātou apianga e reo rarotonga te ka apianga. Ka marirui mai, a te ia tuanga ki a matahora. Ta tātou anau tikai i roto e te ia tuatau orte. No ora mai, ki ora ana. Ki a manuia.
3: I te ia se anka karongorongo sa tātou i te au nuti o enua manu. Noka nei mai i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
6: O mo te ora na tatu e kolo ngomo mai nei to tatu la tio e do te ki a piara ni te ora na te tatu tau pamutu e mai to tatu pakpapa e inu aman e pera o te tatu na te to e mai to tatu pakpapa e e let nei te tatu kalere no ti a e putapa o ia ki akmaranga e tatu tayanga e wamiria tayanga te wamiria ki mai to tatu o inu e put o ia ki ki maputu e kalavi e tatu a ngā te mana te i te romo di tu pupuni kua kama te tatu a le mai e mai ka Nada tak bici tato itu yang angat mana tak itu orang tato yang ada pulang, orang yang berkote akmalang, orang yang evan dia, keseru perisian itu dia tu atau dia ada mai ini tanggung jawab dia. Saya mau bawa evan tu, kemudian evan tu kita harus tato tu saya mau evan dia. Kalau orang angat mana tak, tapi aku boleh tu tato oh mana tak itu dapat itu arah tato tu saya mau evan dia. Tato mesti wayang nanti ya. Ok, ya kita pasti ada kerja jauh arwah. Kita akan tahu tentang apa yang harus dimain. Kemudian kena tengah kota ini. Pukul ya jangan kita makin. Jadi saya kata orang mesti tahu. Jadi suara yang sama. Jadi kita suruh macam kau yang foto. Nana aku mana saya satu. Ibu kota ini dia satu. Nau tu nih foto. Kemudian kena kita makin. Oleh kota sama. Satu ini juga yang terjaga. Tapi satu. Kalau anak zaman ni satu.
7: Tōtua kitikite no tia e petoma.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.
7: You're listening into PMN Cook Islands bilingual segment, a segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Less

Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoe a i te akatupu nā roto i te awhare, awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutu are e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutu are oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are noo, nā roto i te tāni niuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāni niu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oku ia kau te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.

0: te wangare a tētu tātou nūti nūtia a tianga ni. Ka komo komo ako o tātou ako ni nūti tai nūti ako kutini pera tēia.
1: Te kura, nūti i te reo Māori.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te atrongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pī mōnu. E tu atau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kā ri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pī mōnu, kūki ara.

i ka vea tu tō mātou reo aroha tō mātou reo ka māro i rohianga ki kōtou kātou toa te horo ngā tunei mātou i tō mātou reo ka māro i rohianga ki kōtou kātou toa ki kia manuia tā kōtou tō kōtou haerianga i te hepitoma nei a ka hāla be ko i tātou i te hepitoma i tūmai nei but i te tuatau e te iti tangata kūki arani ka karongorunga tu tātou ki te tai himini te tāmatau oh sorry ki te tai himini te tāmatau rei tātou mea tu te reira te komukomanga ki te tai ki o tātou ko i o ki ko Ezekiel ko i o ki te paha kōperepere te hiki ia e mata no te o mahapu e no unei ki te hipokari ai roto i te uipanga mata ko yoki ko te Pacific Forum i te marama i to pāke nei te te tei himene te tāmatau rei tātou

kia whakarongorongo mai nei koto i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki ara.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

Nā, i te himene, i te tāmatauri, i tātou kātou toa, i te ipone, i te whora, i te tātou, i tāma ki makaurau nei, e hitu mene ti pāti, whora hitu, i te tātou nei, i te tangata kū ki airani ka karangorongo tu tātou, ki te iotohorua taia ki o tātou, ko yuki ko Charlie Charlie, lawa ko Dallas Witchman, no rungo oki i te programu tā rawa i hanga i te api i te reo Māori ki nga tamariki a tātou me te tamariki preschool e tae wātu ki te tamariki intermediate api tuata e te tuarua te ingo te programu kua tapaia tamariki kanga e programu te te angahia no te tuatau o te hepetomo o te reo Māori kuki airani ya. So i te maram e tū mai ne me tā tātou i mātou i te omata i te kātoa toa ka akamahara tātou i te hepetoma me ka hare ka rawe tātou i te hepetoma o te reo Māori kuki airani ka akamahara tātou i te hepetoma o te reo Māori kuki airani e programu te ia te anu anu e konei i te api e kore ko nga tamariki hua pera katoa you know, te tō tātou i te tangata kūki airani e anu anu nei te api te reo Māori kūki airani the basics nga te rari o te au whānanga māma me te kiorana e me kāre you know, te au whānanga akahala vei, me ala vei koe te tangata, me kare, me ka akakite koe koe koe, you know, tō koe ngoa ko tarararara no tarararara mai au, te ia te, you know, tāku kāra vei te ia rāne e te vai atura. So, ka karungunungu stau ki rāua,

0: in Cook Islands.
1: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
2: No tatu e te opuna, te akapapa ni tatu na te mai wanui, karere a tona, a te marama ki mua, kua on ta tatu mai wanui ki otara, paraparau, raono, no okute. Irina ki oe, te akapapa maari e mero koto i koto, ne kare, eru o me koto a tiri rara, irina tatu a rawe i e, ta matora kapiti e, ki matora tatu a tiri rara, te kaipapanga tu tatu, reo maori kuki arene i Aotearoa ni, e para katoa tu tatu ipukaria, e pati angati e ki koutou te upuna, ere mai, me kare a koutou anga pira koutou te omitua, me kare a koutou anga te koutouare, e tapai mai nga otara e tiri papa oronga oru, wakamata tiri ra kukuronga, ere mai e tuaro ku akamusa kare roi, ati tamari ki te anga kare nga te rong mata, ere mai te mata kitak tato, i tatato tamari ki, ki a maru rota rato nga nga, i nga kupuronga na tato a tiri rara. Te tō te aro anu koto, kia ora nā.
3: Kia ora nā kia koto e tō akatukuma nā waino o nei ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koto a pipi i imene, a pōpō i tiri urua i pera katoa e tiru i turu, ora di mai te aiai, ki te ora urai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te ia opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, ta tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungu urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oke i ta tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i a ireira ta tātou iki anga, no te aka o anga i te au taonga kātou tua, i rutu i ta tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Akamaro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā te puna mai.
4: Karere no tātou, te hawa nei, e koni tara o te mangaia inua niutire nei, e te au mangaia kā toa toa. E rua ngā tuanga i ko nei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe i a tere ira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te aru te ipu okota i rai pupu i niutire nei, ka ere kā toa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te Mangaia Culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te Maiva Nui 2027 inu tireni nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe i te aru, ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tato kā totoa i runga i tō tato inua. Te au a kokoroanga te karoka i tato, i te e tiki i tato, i te atuetue atu, ki runga i te iau a kokoroanga. Kia no ora i te vairua o tietua ki runga i tato kā totoa, kia rana e kia manuia.
5: I te atianga harungurunga sato i te au araraka ki te, no kone mai i tō tātou taeke, i a māma pe ia, tumu mākara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
6: Ki o rāna ko o tātou e Nukuroa enua e no o ne ki ākarana ne, irina ki anga e te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e o tātou anu te ia. Tera oa tō tātou a rāraka ki te, no tā tātou kāspau te ko i tō tātou nuku, e tū mai ne i te maana kai, kamatai te orongo oru. Ta oa e Nukuroa enua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki mangere. Nā ko e tuku atu ki rungai tā tātou peit, te atres, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ru irua e te ru toru. Oria pati.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tōtua, kite kite, no tia e petoma.
2: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i mene, a pōpō i tiri uroa i pera katoa e tiru i turu, ora rima i te aiai. Ki te ora urai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te i opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i mangere. Te rua, te akama ara i atu nei, ta tātou uipa anga mata iti AGM te karawe i atu, a te mana kei rā rungo urumarima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oke i ta tātou uipa anga mata iti AGM, karawe i a ireira ta tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i ta tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Akamaro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka te re au, ngā te puna mai wa.
3: No tātou e te opuna, te akapapa ni tātou no te mai wa nui, ka reiru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tātou mai wa nui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki o e te akapapa maari e mero koto i koto, ne kare, eru o mai koto a tiri e rā, i rira tātou a rāwe i e, tā mataora ka piti e, ki mataora tātou a tiri e rā, te kaipapa ngai tu tātou, reo maori kuki areni i Aotearoa ni, e para katoa tō tātou ipukaria. E pati anga te ki a koutou te upunanga, ere mai, me kare a koutou anga pira koutou te umitua, me kare a koutou anga te koutouare. E tapai mai nā o tarai tire papa oro ngoro, wakamata te rira kukuronga, ere mai e tuaro ku akamusa kare roi, kata tamari ki te anga kare nā te rong mata. Ere mai ki a makatakitik tātou i tā tātou tamari ki a maru roa tārato nganga, i ngā kukuronga nā tātou a te rira rā. Te tō te ro no koutou, Kia ora nā.
4: I te ase anka karongorongo sato i te o nuti o enua manu. Noka nei mai i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
5: O mō kia ora nā tātou e karongorongo mai nei tō tātou lātio e gato i te a pērāne. Kia ora nā tō tātou tau pāmuku e mai tō tātou patipaipa e enua manu. Pērā o kia tātou me teto e mai tō tātou patipaipa e. E leti nei te tātou kalere no ti a e putapa. O ia kia kamaranga i tātou taianga e wangiria. Tēnā te wamiria ki mai tō tātou o inua e koi, ki hongi ki ngā putai, kanawi e tātou ngā ngā te mana te, i te romo di tu pupunu kua hamata. Nore a ale mai, ale mai ka lawe ka bitu tātou i ki a ngā ngā te mana te, i tō tātou e ada kora, o i hongi o te akamā la ngā te tēnā e wamiria, te sere pui kia mai i te lea tuatau, nore a ale mai, i tam te oe o kua ni. Te tēmo mao, e nua manu, o kuna na e nua manu ki te haus, tātou tēnā e wamiria. Me kale a wanga ngā te mana te, tapia ku koe tō tātou ho. Anna kai te te tāpa te te hua rāi tā tātou te hema e wangiria. Tātou muti wai anō te a o te apeta paka kāra te reja te roaroa. Ki tō tātou te tangata e nāra tu nei te kumari tenga e tenga kotoa te iri. Poko ia te anki u kē mahi. E te tāia katoa mai mere te enua te tua rāi o mapa. Te tātou mai tātou e koto e nāna e hapu mana mai e tātou i roto i te tātou nāra tu nei koto i kumari tenga e te mahi.
2: Kare reno tātou, te hawa nei, e koni tara o te mangaia inua niutire ni, i te au mangaia kā tō toa, e rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e tiki, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te āru te ipu o kota i rai pupu i niutire ni nei, ka ere kā tō toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 inu tireni nei ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima anere tāra i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausin tāra e ate tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe te aru, ko te maru i tiki anga e kokoranga peotupuna no tātou kā tōtua i runga i tō tātou inua.
6: Tiao, aka koroanga te karoka i e tātou, i te etike i e tātou, i te atu tui atu, ki runga i te iau aka koroanga. Kia ne ora i te vairua o te atua ki runga i e tātou katoa, kia rana e kia manuia.
4: I te atianga karongorongo sato i te au araraka ki te, noko ni mai i tō tātou taeke i a mama pe ia, tumu makara no kutu i te inua tangata o Nukuroa.
7: Kia rana ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ne ki akarana ne irina ki angae te metaku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e utu atau anu tege. Tera oa tō tātou ara raka ki te no tā tātou kaspau te koe ki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Ta ua e Nukuroa e nua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā kue tuku atu ki rungai tā tātou peite a tres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e nukuro e nua aria mai. E au ki atara i tara e ae tai ki tara ra. Tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e imene ne. Nori akamaru iru i ane tātou ta tātou api pi i imene. Oro no i te iei. Nā kura e tuku atu te address. Ta ua te ora e akamatai ta tātou nukua. Anaka i orongo oru. Tai mai tātou e mua kai te orongo oru. Nori apati akaka i atu ne naruto mai. Te mai ne akatere au kaya Francis Topawa. Whāriu, tātou e nukuroa e nua, kia ka maru iro i mai tātou. Nā, ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko kia kotou, kia rāna te atua te aroa.
8: Kia rāna, kia kotou e tō te kūkiaru, te nuo ki Wanganui nei, Manawat. E lewa ka mararanga tia kia tātou, kia kotou e te omitua, e no tā tātou anau tia tātou oru tēnei te api, ka mararanga tia, karawea ka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamata i te oratai, te awata ki te ararima e pera katoa te rui toru. Pati atu nei kone, ringi mai, a kaki te mai, to o ingoa ki a rechitaia. Papu i reira e, ni tae mai koe, e pia pa te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Te api nga tato, ki ko i te atiriti i tunga ulumata i Puriri Street i Wanganui nei. Aka maru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai i tu kare tai, i tu waru tai, ke tātā ia tō oingoa. Papu ia koe rira e, kare koe ngere i te pepa, no te api, e te au patianga te, e ke tā me koto, te ngurumare mamene, a paura, muake, i te ora tai, pera katoa, ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kukua. E ono o tātou wakatangianga, o tātou reo e te kuki airani, Ko taira ka tangianga o iau ki te reo rarotonga, o iau ki te karanga ia ko te communication dialect. Ko te ka tangianga o ki te api ia ni, i te utuatau o te api i reo kuki aran. I nā rā, kare arai ia te tai ka tangianga ke uatu, te katoa tua mai ki roto i ta tātou api i. Ka ariki i reka rakai te tai ka tangianga ke atu, me atua tua mai ki koe. E katangianga atiu e paria kōkuna karangatū rāue atanoa e, me araranga puturu te reiraia. E taramanga ia ae te imua tato te rā katoa. Katangianga painua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o reatu te mataora e te rekareka. Pumana i te karonga te au katangianga te ka tuatoia mai runga i to tato porokaramu. Ki ariki ua tato te au katangianga tuke tuke. I roto rai tātou apianga e reo rarotonga te ka apianga. Ko maru i rui mai, atu i atuanga ki a matahora. A tātou anau tikai i roto e te atu atau orte. No ora mai, ki ora ana, ki a manuia.
1: Tūtua, kitikite, no tia e petomaa.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one i ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i te riuroa i pera katoa e te ru ituru, ora rima i te aiai, ki te ora urai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te i opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuairo te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i a ireira tā tātou iki anga, no te aka o anga i te au tā o ngā kātou tua, i rutu i tā tātou tā okata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai, kia tira tira tū tā tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtua aka ki tēnā te tama aka te re au, ngā te puna maewa.
2: No tātou te upuna, te aka papa ni tātou no te maewa nui, ka reiru a tōna, a ti e marama ki mua. Kua on tā tātou maewa nui ki otara, paraparau rā ono no okute. Irina ki au e te aka papa maari e mero koto i koto. Ne kare, eru o mei koto a ti re rā, i re rā tātou a rāwe i e, tā mataura kāpiti e, ki mataura tātou a ti re rā. Te kai papa ngai tu tātou reo maori kuki areni i Aotearoa ni, e pera katoa tō tātou ipukaria. E pati anga tī ki a koutou te upuna, ere mai, me kāre a koutou anga pira koutou te omitua, me kāre a koutou anga te koutouare. E tapa e mai nā o tarai tīre papa oronga oru, wakamata tīre ra kukuronga, ere mai e tuaro ku akamusa kāre roi, kata tamari ki te anga anga kāre nā te rong mata. Ere mai te mata kitik tātou i tā tātou tamari ki ki a maru roa tārato nganga i ngā kupuronga nā tātou a tīre rara. Te tō te ro no koto. Kia ora nā.
3: I te atianga harungurunga sato i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia tumu makara no koto i te enua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua e no one ki akarana ne i rina ki angai te me taku o meira tātou kātou tō ala o ako no kono e au tō atau anu te ia. Tera o tō tātou araraka ki te no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Te ua e nukuru a enua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki Māngere. Nā koe tuku atu ki rungai tā tātou peis te atres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te rutoru. No ria pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e nukuru a enua a ria mai. E au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e i mene ne. No ria ka maru iru i ane tātou tā tātou api pi i mene oro no i te ie nā ko rai tuko atu te address a wate ora e kamatai tā tātou nuku a nākai orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru no ria pati akaka i atu nē nā ruto mai te mai ni aka tere au kai a Francis Topala whāriu tātou e nuku roa e nua ki aka maru iro i mai tātou nā ko tō tātou wararaka ki te uarai te ia no rira mi ako ki a kotou ki o rāna te atua te aroa
5: kariri no tātou te hāwa nei koni tara o te mangaia e nua niutirei nei te au mai a kā tō tōa. E rua ngā tuanga i ko nei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe i a te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te āru te ipu okota i rai pupu i niutiriri nei, ka ere kā tō tōa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te maiwa nui 2027 inu nei ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoro anga e rima aniretara i te tangata okotai ko te ia tūranga no te au kākau uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua me ka aru koe e ngā kokoro anga e rua e te i tausintara e ate tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou me te inangaro nei koe i te aru, ko te maru i tiki anga e kokoranga peotupuna no tato kātou tua i runga i tō tātou inua. Te au a kokoranga te karoka i a tātou, i te e tiki i a tātou, i te atuetue atu, ki runga i te iau a kokoranga. Kia no ora i te vairua o te atua ki runga i a tātou kātou tua, kia rāna e kia manuia.
3: I te ase anka karongorongo sato i te onuti o enua manu, noka nei mai i tō tātou taieke i a teriki matapō.
6: O mō kia rāna tātou e kalonga o mai nei tō tātou rātio e tō tei te a pia rāne. Kia rāna tō tātou tau pāmukua e mai tō tātou pakipapa e inu amai.
0: Tua kitikite, no tia epetoma.

rana tātou katoa toa e te iti tangata kūki airani. E akarongorongo mai nei ki tā tātou programu i te mōni te, te pō mōni te nei. Te whora i te tu atau e te ngahuru meneti pāti te whora ngahuru mātai. Tēnā e te nūti i pukarea tā koutou i akarongorongo mai e te iti tangata kūki airani i Mataora. Mataora te henua tangata, te wanganga te rawhihia nei ki runga i tō tātou henua ko rarotonga. Te tāpapāanga. No te ia te tārekareka mātā tātou ko yuki ko te mai vanui. I te marama e tū mai nei. E pera katoa ki tātou iko nei, te aka maharanga o te hepeto mō te reo Māori kūki airani. Nau, i te tuatau, e te iti tangata kūki airani, ko tae tātou ki te tuanga o te tuku aroa. Right. Me kāre, shout out. Me e reo aroha tāha o kahina ngaro koe te tuku mai, tuku mai. Ringi mai, kāre baru, kāre, kāre, me kāre, patapata mai ki rungai tā tātou matapuka. Me e himene tāha o kahina ngaro koe ki akatangi atu au. Akatangi, ringi mai, akakite mai, me kāre, patapata mai i tau request nā tērā reo e. Te e te himene mua i te tāmata ore i tātou i te e fora nei.

0: tōtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i tiri uroa i pera katoa e tiru i turu, ora rima i te aiai, ki te ora urai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te i opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungu urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngā oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i eireira tā tātou iki anga, no te aka o anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā tupuna mai
2: wa. Tātou e te upuna, te aka papa ni tātou no te mai wa nui, ka reiru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tātou mai wa nui ki otara, paraparau rā ono no okute. Irina ki au e te aka papa maari e mero koto i okoto, ne kare, eru o mai koto a tire rā, i rira tātou a rāwe i e, tā matora ka piti e, ki matora tātou a tire rā, te kai papa ngai tu tātou reo maori kuki areni i Aotearoa ni, e pera katoa tō tātou ipukaria. E pati anga te ki a koto te upunanga, ere mai, me kare a koto anga pera katoa te omitua, me kare a koto anga te kutuare. E tapai mai nā o tarai tire papa oro ngoro, wakamata te rira kukuronga, ere mai e tuaro kua kamusa kare roi. Ata tamari ki te anga kare nā te rong mata, ere mai ki a makatakitak tātou i tā tātou tamari ki ki a maru roa tārato nganga, i ngā kupuronga nā tātou a te rira rā. Te tō te aro anu koto, Kia ora nā.
3: I te atianga harungurunga sato i te au araraka ki te, no kone mai i tō tātou taike i a māma pe ia, tumu mākara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa enua e no o ne ki ākarana ne, irina ki a ngāe te me taku o meira tātou kātou tō ala o ako no kono e o tua tau anu te ia. Tera o tō tātou araraka ki te, no tā tātou kāspau te ko i tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Te ua e nukuroa enua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki māngere. Nā ku e tuku otu kirunga i tā tātou peiti, a tres, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ru i rua e te ru toru. Nori a pati ane tātou kātou toa, me te karongo mai ra tātou kātou toa e nukuroa enua, ari a mai, e au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā, tomo mai koe ar koe ki te ata au pākau e i mene ne. Nori a kamaru i rui ane tātou, tā tātou api pi i mene oro no i te ie nā kura i tuko atu te address a wate ora e kamatai tā tātou nuku a anaka i orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru no ria pati akaka i atu ne nā ruto mai te mai ni aka tere au kai a Francis Topala whāriu tātou e nukuroa e nua ki aka maru iro i mai tātou nā koto tātou wararaka ki te uara i teia no rira mi ako ki a koto ki ora ana te atua te aroa
3: i te iasi anka karongorongo sātou i te onuti o enua manu Noka nei mai i tō tātou taieke i a Tereki Matapō.
5: O mō kia ora ana tātou e kalonga o mai nei tō tātou lātio e gato i kia pierani. Kia ora ana tō tātou tau pāmetu e mai tō tātou pakipapa e inua mai. Pera o kia tāmina teto e mai tō tātou pakipapa e. Kia leti nei dea tō tātou kalere no kia e putapa. Kia o kia kamaranga i tā tātou taianga e wangiria. Taianga te wangiria ki mai tō tātou o inua e kut. Kia uzi ki ngā putari. Kalawi e tātou anga a te mana te i te romo di tu pupunu kua hamata. Ndori a ale mai, ale mai ka lau e tābitu tātou i te anga a te mana te i tu oku tātou e a te apolo o i oku o te akumala anga i te anga e wangiria te celebrate am nei te atu ato. Ndori a ale mai, i te tāmpi oe o kua te te mo mao e mwaman o kuna na e mwaman o ki te haus tātou te anga e wangiria. Ndori a ale mai, a te mana te tāpi e tu koe tātou o Anna kai e te tāpa te hua rai ta ta te te hema e wangiria. Tātou nuki wai e no te a no te a putapa. Kāra te reja te o aroa. Ki tō tātou pūpangata e nāra tūnei te pūmatitenga e te nā kapua te hiri. Puku i a te aki te maki. E te tāia kapua mai mire te enua. Te tua rai e pōmapa. Te tātou mai te kua e koto. E nā ne a pūmana mai e tātou i roto i te tātou nāra tūnei koto i te pūmatitenga e te maki. O te pōmapa. Tātou ni ki oe te kia la, tātou kua pia, tātou te o lana,
6: Karere no tatu. Te hawa nei, koni tara o te mangaia inua, niu tire nei, te au mangaia kā toa toa. E rua ngā tuanga I konei, ko te tuanga mua, ko te maro e tiki, karawe ia te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukute 2027. Me ka inangaro koe I te aru te ipu okota I rai pupu I niu tire nei, ka ere kā toa toa tatu. Ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 inu tireni nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ia ngā akakoroanga e rima aniritara I te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa I te tiaki I tātou I roto I te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona I te tauturu I tātou. Te inangaro nei koe I te aru ko te maru I tiki anga e kokoroanga peotupuna no tato ha to toa I runga I to tato inua te au a kokoroanga te karoka I tato I te e tiki I tato I te atuetue atu ke runga I te iau a kokoroanga ke no orai te vairua o tietua ke runga I tato ka to toa ke orana e kia manuia
7: ke orana e koto e toa te kukearen te noo ki wanganui nei manawat e lewa ka mararanga tia ke tato ke koto e teo mitua e no ta tato ana tia tuata uorte ne te api ka mararanga tia karawea ka ouia ta tato api ta tato upeu tupuna a te ruirua ka matai te oratai ta wata ki te ma e pera katoa te ruituru pati atu nei kone ringi mai a ka kite mai to ouingua ki a aritsitaia papu I reira e e tae mai koe e pia pa te tai na au kua papa e kare koe e ngere. Tia api nga tato, ki ko I te atiriti I tunga urumata I te Puriri Street I Wanganui nei. Aka maru I roi mai, ringi mai I te numero, kare rua rua tai, I tu kare tai, I tu waru tai, ki e tata I ato oingoa. Papu I ako I rira e, kare koe ngere I te pepa, no te api, e te au patianga tia, e ki tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura, muake, I ora tai pera katoa kia ki te ua tātou e e toru o tātou reo ko ki airani reo Māori ko ki airani te reo papaha e pera katoa te reo kauka e ono o tātou wa katangianga o tātou reo e te ko ki airani o taira e katangianga o iau ki te reo rarotonga o iau ki te karanga I e ko te communication dialect o te katangianga o te api I ane I te o tātou o te api reo ko ki airani Inara, kare arai I a te tai katangenga ke uatu, te katoa tua mai ki roto I ta tātou api. Ka ariki re alaka te tai katangenga ke atu, me katoa tua mai ki koe. E katangenga atu e paria kōkuna, karanga tu raue atanoa, me araranga puturu te reiraia. E taramanga ia, ae, te ima tātou, te rā katoa katangenga pa inua a kaiti mai, a te maorongaroe, kaiti a o re atu te mataora e te rekareka pumana I te karonga te au katangenga te ka tuatua ia mai runga I to tātou porokaramu ki ariki wa tātou te au katangenga tuke tuke I roto rai te tātou api ianga e reo rarotonga te ka api ianga ka maru iru mai atu ia tuanga ki mataora a tātou anau tikai I roto e te ia tuatau orte no ora mai ki orana ki manuia

0: Kia ora nei te roa mātou te tua ki kutu e te o teki i ti a kiratani. I ti atianga nei te roto tātou i te tuanga o te QR code ki te pasiri o te tu e i ti a atianga nei. Kariro nā te tawini o te tua, te Reverend Margaret Fortuna o te Ekalesia Pentecostal Mangere Bridge. E rawe mai i te e tuanga no te e pōpung.
1: Pimonu kuki atani. Te reo o te iti tangata, kuki atani, te QR code ki te pasi leo te tua.
2: Kia rana tātou katoa e te aroa mātou te tua i te e pō moni te tūru ai pō. Kia rana koutou ia korongorongo mai ni ta tātou porokaramu, te QR code ki te pasi leo te tua. I runga i ta tātou rātio pimonu i te pō. Te mataura nei da rawe ako o ngai e tātou i runga i ta tātou rātio. Te irina ke tunei e te mataura katoa mai no koutou katoa i te ia atianga nei. Tera ua i mua ke ka rawe tu i tu tātou pure, e ka tu ere i tātou programu i te ipu. Happy belated Mother's Day, ki te au mama e a karongorongo mani i tātou rātio. Tōku iri na kia ngakua matara koutou i tera te au mama i te sāpatia. Tera te tu e upo kāpiti tā mātou i nanai. E o tia kai kai atu mātou i muri ake. Pinga tika e te maanga e tere karai o ki te kai anga. Me moni o ki te maanga vairua. Ka mune rai te maanga kopapaya. Ha ta mātou i e nanai. Te irina kia ngai kua nāri e rai te kātua tō. I te aka e paipanga i te rā o te o māma o te o mitua mai ne. Ha, mo o tu tātou i te rira. Tō tātou i rewa tāku i mana ko mai. E i aka tomo i e tātou ki tā tātou porakarāmu no te i e pō. Tira tu te rira i te saramo i wangoru mā tai i rewa tai. Te karanga ne ko te ino o i raroa ke te tāpuki o te i te tira. Ka moe aia i raroa ki te mana kato to. Ka puri tātou ki te atua. E i hova mana tō mātou me tua. Tō mātou atua. Te ia ka perepere ia mātou. A kono kono ia mātou me tō mātou o uanga. E te au mai ki te atunga. Te atua koe te iwai ana e te iwai ni e ka awai koe mutukore i watu. Te ka metaki nei mātou ia koe te atunga e te atua. No tō utakinga metaki ia mātou ki tangatuni. Te are atu nei mātou ki mua i tō wararo e te iatanga e tō mātou atua. E te pupu atu i tā mātou atunga ka meitaki. A ka pāpānga i ako e te atua. Ko ki te mātou ko tseki ko paruru ko e mātou. Naruto e te ia petoma tā mātou i tomo mai. Ia mātou e te atua ka atuma naruto e te ia e petoma. O, papu kore ia mātou e te atua tō mātou tūranga. Papu kore ia mātou e te atua ia te kātupu. Ko ki te rāko e te atua. No te mea nāhu mātou iang. Ka reo au e tū ke e te atua. Tai rai o utu ina nai te ira e apopo. Te pati nei mātou ki ako e te iatanga e te tua. I tika i ako e ki piri mai gritu e tā mātou. Purakara amu e te iepo. I riro koe i arataki i tō mātou o manako. Tā mātou ka tuatua. Tā mātou ka akarongo. Ki riro e pū mana ki tō mātou o ngākau e te tua. Oronga mai i te marama. Te kite. E te au ki tō ui te tangata e te tua. Ki mataora tā mātou. Purakara amu. Rātou te ka akarongo mai. Kuhau te ka wā atu i tā tuatua e te tua. Thank you, Mata, e te tua. Pure mātou i te āmea katoa tua. Iri tei te ngō mana o tāo tamaiti ko Iesu mi se tō mātou atu. Katoa tua tātou katoa tua. Āmene. Tō tātou pene ta tau no te ia pō. Ka kite na te rira ki rato ia Petero tai te pene toru. Ina vai tangaru mārima ki te tangaru mārwaru. Ina kāra tu tātou kākarongorongo i te tainga i mene. E tāmata ora e tātou i te iatangani. Me o ki mai tātou. Ka ta tau atua rira i tō tātou pene ta tau no te ia pō. I runga i tā tātou porakarāmu te QR code. Ki te bus leo te atua.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
1: Pimo nu kuki adan i te QR code ki te bus leo te atua.

0: Same in Cook Islands.
1: Te Basili o te tua.
2: Tūro ki e tātou katoa, ia karungurungu mai nei tātou programu, te QR code ki te basile o te tua, i runga i tātou rātio, pi mōnu i te epo. Toko manako, kua papa tātou au pukatapu, tātou au kapu kaupe, te tapapātu nei tātou rira ki te tatau anga, o tō tātou pene tatau i te epo. Me tirunga koe tō ouroi, me kārera me te kaororo koe tō o motoka, me kārera i e uatu koe te e pō, a kono kono me te ki e tātou, tō tātou a kopupa. E tai mea nu te e te o taiake, a kono kono i e tātou ene. Te ere tō tātou pene tātou no te e pō, me tāku e kakite tū i moana, tira tō te rira i te pētero tai i te pene toru i rawa tangaru mā rima, ki te rawa i tangaru mā varu. Tēnā kone, Ka katapura a koto e te atuara ia Jehova, i tō koto ngākau. E ke tika wara i a koto, ke a kakite atu ki te tangata katoa e ui mai i a koto, i te manako e rutu i a koto na, ma te maru, e te kauraro māri atu. E a kawā ngākau me te ki tō koto, e tā rātu i a kakino mai i a koto na, me te mea e, e arunga rawe tuatua kinora. Ke a kamā rātu ko te tāpepe pikika awa mai i tā koto tuatua me te ki i te mesiara. E mea meitaki oki, kia tika i te atua, kia mate koto i te tūtua meitaki, e ia ai te tūtua kina. I mate anō ki te mesia wōra i te matenga o kotai no te ara, te tangata tūtua tika no te aronga tūtua tika kore. Kia tae tātou ia ia i te atua ara, i tāma te rapa ia ai ai te kōpupara, ia kaura ia ara e te vairua. Tuku tātou i kone i te tatauanga i te tūtua tika nā te atua, kia rira tōna vairua i te tūra mai e tātou i te te aiteanga e te onuanga o tāna tuatua. Ina re, kaira tu tātou kakorongorunga te tai ngā imene, e te tamata ora i e tātou, e me oki mai tātou rira ko kakorongorunga o tātou rira i te manako noruto mai i tō tātou pene tatau i te iapo. Thank you, ra.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.

Tūra wā pōngi kia tātou kātotua, ia karongorongo mai nei tā tātou programu, te QR code ki te bas leo te atua, i runga i tā tātou rātio pimono. Tō tātou mana ko mā, tā tāku i rawe mai no tātou, te karangara, paruru i tō o tūranga. Hosea i te pene āira wā ono, pai ki mua, te karangara, ko tipu ke i tōku i te tangata i te kite kore, no te mea ko kōpai koe i te kite. I rato i te reo papaa, te karangara, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I te rewa muarai o tō tātou penetatau, te karangara, ka katapura koto i te atuara ia Yehova. I rito i te reo papaa, but in your heart, revere Christ as Lord. Au i tātou i re, a ka pi ea tātou i te katapua ngai te atua. Te tapu uara te atua, ko tapu takere te atua. A te te eo te mea ke manakona tātou a ka paraya. A peni pā ko ua te manakora a ka pera. Nara, no te mea te tūtua mai nei te tūtua ki a tātou, te ia irawa ki a tātou. I rito i tō tātou ngākau, e a ka tapu tātou i te atua. Te rai rira, no atu e kua tapu takere te atua. No atu e kua kite tātou e atua tapu tō tātou. E a ka tapu tātou i aia. Ka reko te atua e tau maro ana. Ka re te atua e diri pūpunga kore u ana. Ka riro tā tātou rawerawe anga anga anga i te akari e meitia a te tū o tā tātou a ka tapu anga i te atua. Ko te taka e anga mua te ia, i rato i tō tātou i rawa i te ia pō. O te rua i rira, i roto rai te rawa i tangaru marima, e karanga nei, e kia tika warai ia koutou ki a ka kite atu ki te tangata katoa e ui mai, ia koutou i te manako i roto ia koutou na, ma te maru e te kauraru mari atu. I roto i tō tātou reo papa, always be prepared to give an answer to anyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. E te au tai aki, e wai rua tō te tangata. Karanga e te reo papa e sol. Ko te rā tā te atua e anua nōra, kia rau ka te oro mutukore. Me marama te tangata e te tutua te atua. Ka ki te tātou te tauianga o te o tāna tutua, me kārera o tāna raveanga anganga. E kāre katoa te rira tangata e a ka apa i aia ua rai. No te mea me ka karota hawa i te tangata, me ko rira me ka tūtua riri ta hawa ki te tai tangata. Are te rā tangata e ariki mai tā tau. Are e e, are tono ngā kau i marika mai. E riri ua rai te kā kōpina mai ki a tau. Me koma koma rā tau, me kārera, me rave tau nā roto i te maru e te kauraro. Ka riu mai te manako o te tangata ki tā tāua tuatua me kārera ki i tō tāua manako. Ko te mea pūpinga ro atu i te tua ko tātou ko te tangata. Te tai te mea ki me jiri o ko tātou tā tātou tamarikia. Aru ki a karongo mai te tuatua. Ata e tem, arua tem, te rā pātianga rā te toru. Ta amai dona tuatua, pono parapore. Ngaro pune e tātou ri re. Tiru tō te tua i tō tātou ngākau. Kakatapu tātou i te tua. Ko te mea pūmāna rā te tangata. Ko tā te tua parāni no tātou. Tāna ia ka noo, e kaweinga no tātou i ruto i te iao. Me tārawa ke tātou, e matāra tā te tua i ia ka noo, e te aka oki mai e tātou kia ia. Ko te toro o te manako i ruto i te irawa e tangaru maono. E ia ka wā ngā kau meitaki tō koutou, e tā rātou e ka kino mai e koutou na, me te mea e, e arunga rawe tuatua kinoora. Kia ka mā rātou ko te tāpepe piki ka ua mai e tā koutou tuatua mitaki i te mesiara. E te tangata o te atua, i konei i ea mai e tō tātou manako māta, pāruru i tō o tūranga. Ka reo manako ona e te tangata e, ka pakea tātou me a karongo tātou e, te uruto i ara tātou. Me tā tātou a wanga ngaira vera e te makora. Me korera tā tātou tuatua, te makora tirira. Ka re te rira e riro e makita ki tanga nga tātou i tō tātou taiake. Te rai rira mea ka wā tātou e ia ka wānga metaki, e ia ka wānga atua. A godly decision. Te ao te manako, e te rira watangaru mai tu, e mea metaki oki, ke tika i te tua ki amate kōtou i te tūtua metaki, e ia ai te tūtua kino. Mea kara tātou i te tūtua pauro, e tangata tākinu kuna te ia i te tangata o te tua. Karakara ke tau i te tua i tōna oranga. Wakamata tōna ora e te tangata i te tapepi i aia. Ko te rātā te irawa tangaru mai tu e a ka takara. Ki a mate koe i te tuatua metaki e ia a te tuatua kino. Mi te rātā te tū o te aka marama ang. Me tai tāo. Me kārera e tai o tāo enua i ngai aramai e. Me kārera e tai a tātou a konoanga. I te tai au taime e ngaro poinana e tātou e.
o te atua tō tātou arataki. O te atua tō tātou e akatapu. Ka o mai te au mana ko kiruto i tō tātou o ngākau e tai mātou. Tai a mātou pure Aaron, no mea mai mātou. Te rairira, no atu e te ki te ratau e ko tāravuki, no te mea no te pirianga, tai aki. Ngaro poina tō tāu o tūranga, ngaro poina i tāu e, ko te atua tā tātou e akatapu. No atu rā te ri rāu piu, no atu te ri rāu tū, e au rā venga tā te atua i te aka ukima i tātou, i te aka tanoa ko o i tātou ki tāna tua tōtika. Te ie te mea i tatara i ai tātou, me i tō tātou au tū kamakura, tū kite kore, i roto i tō tātou i rapa openga, tēnā kōnei, i mate anau ki te mesia u orai i te mate ngau kota e no te ara. Te tangata tuatua tika no te aronga tuatua tika kore. Ke tae tātou i aia e te atuara. I tāma te rawa i aia e te kopapara. I a kaura i a rā e te vairua. Te e te mea pūpinga, e te mea pūma ana ki a tātou e te i te tangata kuki airani. Kua mate te mesia no ou e no ko. Ko i a te taranga ara o tā tātou au ara rawarai. Kua tatara aia i a tātou me te mate mutukore. Ko i a tō tātou matara ki te ora mutukore. No te mea, ko i a te aere mai, me te rangi mai. Ko i a katoa te kite, i te rera matara. No te mea, waka ki te mai tāna tuatua. Ko au te matara e te tuatua.

0: te QR code ki te pasaria o te atua.
1: Kia ora ana ko o tātou i te aroa maata o tō tātou atua i te iatenga ne. Ko te tātou ki te opinga o tā tātou porakaramu, tā tātou i mātou i te karongorongo i te au pō monite i te tūrua e pō o te karangai e ko te QR code ki te pasaria o te atua i runga i tā tātou rātio pīmonu. Te kau kia tini au tā kua kamita ki anga ki koutou katotua, koutou i akakoromaki, te karongorongo i tā tātou porokaramu i te ia pōne. Tara ua, ākono kono mita ki ia tātou, naroto i te ia pō, e tai ua atu ki te atanga, e a kautia i tātou i te orono i te ia pōpongi, te atua te aroa no tātou katotua. Pore tātou ki te atua. Te kau kia tini mātou i te atua i tā mātou akamita ki anga i ākoe. Ko ki te mātou i te atua i tō uaroa, ko ki te mātou i tā au tiakianga, tā au paruruanga, i a mātou katotua. Mi te kamatango, tā mātou porokaramo, e tai ua mai te iatianga ne. Thank you mātai te atua no tā au tuatua, tā mātou ia karongo i te iapu, i rura te rira, i te aka maara ki a mātou, i tō waroa, i tō tākinga metaki i a mātou te tangata ne. No te toenga o te pō, e te atua, e pera tā mātou porokaramo, akatai koe i a mātou e te atua, ki te openga, ma te mita ki e te au. Pure mātou te āmea katotua, iru tue te ingoa mana o tō mātou o tuko Iesu. Amen. QR code ki te basle i o te atua.
0: Te QR code ki te basle i o te atua.

0: ko nei, ko te tuanga moa, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki manga ia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te aru te ipu okota i rai pupu i Newtireri nei, ka ere kato toa tato. Ākara i runga i te kapi a te manga ia culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te maiva nui 2027 inu tire nei ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoro anga e rima anere tāra i te tangata okotai ko te ia tūranga no te au kākau uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua me ka aru koe e ngā kokoro anga e rua e te i tausin tāra e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou me te inangaro nei koe i te aru, ko te maru i tiki anga e kokoranga peotupuna no tato kātou toa iru mai i tō tātou inua. Te au a kokoranga te karoka i e tātou, i te e tiki i e tātou, i te atuetue atu, ki runga i te iau a kokoranga. Kia no ora i te vairua o te atua ki runga i e tātou kātou toa. Kia ora ana, e kia manu ia.
1: No tātou e te opuna, te akapapa ni tātou no te mai wanui, kareru e atuna. A ti e marama ki mua, kua on tātou mai wanui ki otara paraparau rā ono no okute. Irina ki oe e te akapapa maari e mero koto i okoto. Me kare, eru o me koto a tiri rā i rira tātou a rāwe i e, tā matawara ka piti e, ki matawara tātou a tiri rā. Te kaipapanga tu tātou reo maori kuki arene i Aotearoa ne, e pera katoa tu tātou ipukaria. E pati anga ti e ki akoto e te upuna, ere mai, me kare akoto anga pera katoa te omitua, me kare akoto anga ai tuku tuare. E tapa e mai nā otara e tiri e papa oronga oru, wakamata tiri rā kukuronga. Ere mai e tuare ku akamusa kare roa ia. Kata tamari ki te anga anga kare nā te roma mata. Ere mai ki makata kitak tātou i tātou tamariki ki a maru roa tā rato nganga i ngā kōpronga nā tato a tiri rara. Te tō te aro anu koto. Kia ora nā.
2: I te atianga harungurunga sa tato i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia, tumu mākara no koutou i te enua tangata o Nukuroa.
3: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ne ki ākarana ne, irina ki a ngāe te me taku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e o tua tau anu teia. Tera oa tō tātou a rā rāka ki te, no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Te ua e Nukuroa e nua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki māngere. Nā koe tuku atu ki rungai tā tātou peiti, a tres, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ru i rua e te ru toru. Ori a pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua, ari a mai, e au ki a tera i tera e ae tai ki tera rā, tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e i mene ne. Nori a ka maru i rui ane tātou, tā tātou api ipi i mene, oro no i te ie, nā kura e tuku atu te address, tā ua te ora e kamatai tā tātou nuku a anaka i orongo oru, tai mai tātou e mua kai te orongo oru. Nori a, pati a kaka i atu ne, nā ruto mai, te mai ne a ka tere au kai a Francis Topawa. Whāriu, tātou e Nukuroa e nua, ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a kotou ki o rāna te atua te aroa.
4: Ki o rāna, ki kotou e tō te kūkiara, te nuo ki Wanganui nei, Manawatu. E rewa ka mārārāngā tia ki a tātou, ki a kotou e te omitua, e no tā tātou anau tia tātou oru tēnei te api, ka mārārāngā tia, karawe ako ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna, a te ruirua, kamata i te orotai, te hawa atu ki te ararima, e pera katoa te rui toru. Pati atu nei kone, ringi mai, a kaki te mai, te o ingoa ki a arititaia. Papu i reira e, i tai mai koe, e pia pā te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Te api i nga tato, ki kō i te atiriti i tunga ulumata i Puriri Street i Wanganui nei. Akamaru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai i tu kare tai, i tu waru tai, ki tātā ia tō oingoa. Papu ia koe ri rae, kare koe ngere i te pepa, no te api e te au patianga te ia, e ki tā me koto, te ngoro mare mamenes, a paura, muake i te ora tai, i pera katoa, ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kukua. E ono o tātou wakatangianga, o tātou reo e te kuki airani, Ko teira ka tangenga o ia o ki te reo rarotonga, o ia o te karanga ia ko te communication dialect. Ko te ka tangenga o ki te api ia ne, i te o tuatau o te api i reo kuki aran. I nā rā, kare ara i ia te tai ka tangenga ke uatu, te kato tua mai ki roto i tatatau api ka hariki re ala kai te tai ka tangenga ke atu me atu atu mo ki ko e ka tangenga atu e paria ko kuna kara atu ra o e atano me ara ranga putu te re ai e taramanga ia ai te mo tato te ra ka to ka tangenga pa e no ka itsi mai ate ma ora ngaro e ka itsi a o re atu te mata ora e te re ka re ka pumana e te ka ronga te o ka tangenga te ka tuatua ia mai runga e to tātou porokaram ki āriki wa tātou te au katangenga tuke tuke. I roto rai te tātou apianga e reo rarotonga te ka api ia. Ka maru iru mai, atu ia tuanga ki a matahora. A tātou anau tikai i roto e te ia tuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ki a manu ia.
2: I te iasi an kakarongorongo sa tātou i te au nuti o enua manu, no ka nei mai i to tātou taieke i a teriki matapo.
5: O mo te ora na tatu e kolo ngomo mai nei to tatu la tio e do te ki a piara ni. Te ora na te tatu tau pamitu e mai to tatu pakpapa e inu aman. Te ra ope te tami na te to e mai to tatu pakpapa e. Te leti nei de to tatu kalire no ti a e kutapa. O iau ke teak maranga e tatu teanga e wangiria. Teanga te wangiria ki mai to tatu o inu e kut. O iau ki ngā puto. Kalawi e tatu a ngā te mana te. I te romo di tu pupunu kwa hamat. O dia ale mai. Mai ka nare ka biti tatu i ti anga ngā te mana te. Uto ki tatu e adak polo. O iau ki kote akumala ngā te teanga e wangiria. Te celebrate am ngai te atu atu. O dia ale mai. I tam te oe ako. Te te mo mao ngai mo aman. O dina ngai mo aman o ki te haus. Tatu te ama e wangiria. Ia kale awa ngā ngā te mana te. Tapi e kukoi to tatu ho. Ana kai te te tapa te rua rai tata te te ema e wangiria. Tato muti wai e no te ala. No te apeta pata kaila te rei a te roa roa. Ki tō tato kui pūpangata e nara tu nei te kumari tenga e te nga katoa te iri. Tukui e te aki te maki e te te katoa mai me te emua. Te tua rai e poma pata. Te tato rumai te kua e koto e nana e hapu mana mai e tato i roto i te tato nara tu nei koto i kumari tenga e te maki. O te poma pata.
6: Tātou ni tio e te kia la, tātou ki e tātou, e te olana, e te amamia tātou. Tūtua, kitikite, no tia e petoma.

0: kai te kai tau. Aka takai te tai tuatau a kai tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Ke ora nei te uteke. I te ate ane ka komoko mātou ki te rā mea ta mai ne tūrama tūti ara ke a yoko petangari. No te tai aka maramara maanga, no te ia makirikarika toto vene. Te maata anga o te iti tangata Pasifika, ko tō rātou makitia, tano rei ugiria, nā yoko peta e tatara mai tirira e niti uki eia. E te mea kā tūtua Māori o me e. Peta, mea kā tika tō ngāti iti, o rongo me koe te aka marama anga no te iamaki toto vene.
2: Te maramarama tātou e, a tika te iamaki e toto vene. O maataroa te vai te tuka i roto i tō tātou tuka. Ka uire re tātou e, e au ki maatai te tuka. O te paua ngā māma ora i paua tu te rera, no te mea te maataroa ni tā tātou kai, e kai ni tātou, e kā re tō tātou kopu pai i nga roi tiri rei.
1: Ai peta, ki te koe, māna mātu ni ui tia pō ni e, e o kai te tai, kā re tō tātou kopu pai e anua nona i tiri rera. Te rā tai api anga mua ki ako no tira, ka aga matau te akare tā kai māng.
2: Me kai o ki tātou te kai, kai nga oro i e, mānga tuka ua i rete te kai. Me kai kai rao ki tato, ti runga runga o atu ai te kai. So ka no o irire te tuka ki rutu i te toto. Ka pōre e te ngō ru maraiti e ki te koe o tu ia koe te iamaki i toto vene. Pare te iamaki e toto vene i te maki e no te ia ngā rā ua. E roa te tuatau ka te aria rea mi te tai te ngō ru maraiti e ki te ia mai e ia o atu ia koe.
1: Me tātara o hoi rea te api ang, nā te tuatau e api i mai. Me kai kai mitaki koe, mitaki rea tō orang.
2: Te iamaki e toto vene, karanga i anai e lifestyle disease, no rungoi tā tātou au peu e raviana tātou. E te tuatau mua, kare tātou e ki tēnei toto vene i te kuki airani. No te ia tuatau ua anga for the past 20 years, i akamata mai e te iamaki, e te tupu mai kira te tātou kuki airani, e te ni au katoa. Te iamaki e toto vene, karanga i anai e lifestyle disease, no rungoi tā tātou au peu e raviana tātou. E te tuatau mua, kare tātou e ki tēnei toto vene i te kuki airani. No te ia tuatau ua anga for the past 20 years, i akamata mai e te iamaki, e te tupu mai kira te tātou kuki airani, e te ni au katoa. I te tuatau mua, kare motoka, kare pātikara, e ere ua ana te tangata. No rira, kare rai te maki toto vene e oa tukiru te tangata. Te ia tuatau rā, pinga tika e te motoka, pinga tika e te pātikara. Ko te ngā i te ia, e tai i nei tātou, no trae, kare kiri re, ere, kare exercise, kai kai maata tātou i rira, ko ere mai re te maki toto vene. Te pinga i zena ne a katupone te ia maki i rira, ko te ia, te kopa tangata, maku. Te rua o ki rira, no runga i te mata i tia, te pakari e tūra tātou, tra o ki rira, kare ki tātou e ere ana mi te taimira e māpua tātou. Ko tupu anga maata tika ko te ia te kopa tangata.
1: Tra me te ia anu ki rā, kare re uki kui e ana kai tai tau o wā. Ua maata maataroa uki te kai kai ki te uamata.
2: Si rira. Te taiwi pinga i rira nane e katupone te amaki, te roto i te kopu tangata ea, me e papa tō ue kua tu ia e tato vene, o koe tamariki a tiria me tua, ka tūrei koe i te rā maki a. Ka rei a kairo te me akamate tato vene, nā rā, me ere tu koe ki koe te tāte, me tēsi a mai koe o te tuatau te ie ki tēnā ia. Ko te maki e tato vene, ka rei e te maki e ka ki tēnā wawe ua ai. E te tuatau e ki te i koe, e tu ke tō runga i tō o kumupa, o too late, te o a kairo putuputu i rira, ka ka ki wai koe, ka putuputu koe te mini, tra une ere ra karu ki e meitaki wa haro a pōre atu marama e meitaki e. Ko te e te tai au akai ro ka ere mai ki unga ia koe ke i te ia mai e toto vini tō. Me ki te ia mai e toto vini tō o, ka oke mai te tāte i te tai tika anga no o ke tieni koe tō ora anga. Nā roto i te akatapu mai anga i tō opau no kopupa, nā roto i te akai tai tau aua, e te tipu mai te kai ki matua ke tapu mai tō kopupa. So, ko te rā te ngā mea vaira kau nungara tai e ka oke te tāte ki a koe, oke te tei tika anga no o, ia katapai tō upo no kopo. E toru marama, me kāre rā e topa mai, ko te epinga te e akamatai koe te kai te vaira kau. Nā me kai ena koe te vaira kau, to o upanga rai e ka kai ua rai koe te vaira kau a. So, no rira, te akai tai tau aua, e te tipu mai ta au kai te kai matu, si te mea ngā mea kōpinga, nā rāwa e tauturi a koe, i te rapa koe tō o maki i tatu vene.
1: Karanga mea rau ki te tā te wuntene rei, ko te akaitai ta uaua mei taki rātu, ko te ere ere ere koka. Pita, toko papa o ngai e iwanga uru maru ana mataiti. I te rā o kotai. E karangano ki mātou o ki ara e erana e ki te anga anga. O oranga uru akaruki e a te kianga. Ora, ai te awatea, ko te me e ki te kianga. Nuria, ta mātou tāti e o ki ai, a i ene koe ki te anga anga te rā. Tāna anga anga uki, ko tara uki, ko ere ere uki e a. No te mea, e runga urumarima mata iti topākini, mata iti iwanga urumarima. I era triple bypass. Aka ki te tāti ki ai, me ka inangaro koe i to o oranga, if you value to o oranga, ere koe akaitai te uau e te aurā kā tōtoa. I mītara te me mai e nei, tōna rā uare agar i e erana e ere ere, ane e sāpati. Tōna rā aka ngāro i tra. Pita, tūtua tika tia, pare ono toto vene. Onunga uruma i tōna mata iti triple bypass e ai. Tēne, hivanga uruma rua ono mata iti. Waitata o e te hivanga uruma turu. So, akara anga tra i dia e rei.
2: Akara anga, akara anga kui dira. Kito koi, mako tra papa, toko manako. Teta ebinga tra te pōrua te tangata, they got to have a training program. They must do it, included into their daily life. E akaitai tau mongo. Te o kino, ta te ia maki, ta te toto vini ka akatu. Te mea mua, ka matapō te tangata ea. Ata te ronga toto vini, ko matapō e rato, because no te toto vini. Te heart attack, o tiri e te tai kino, ta te toto vini ka akatupu. Te ki tera tātu te tai ronga ka stroke ia, te tai ronga tūrunga i te dialysis ea. Wa takinu kino te toto vini to rato kidney. Te tai ronga, kare o rato wewe, o tipupu ia, kare o ki te toto e ere ko ono ki te toi te wewe. Me purera, kare rato e feola na ea, kua nginge o ki te ngā wewe ara ea. Ara rato e ki te ere, me taka i rato ki runga te, te nira, te tai a pinga keo keo ara. Ara rato e ki te trao, ki te uake, ko maata maata hua ka kai. Ea, o te rāwenga o rea e rere, se i a tō rato o ranga, tīpū te bēwē. O te e te o kino, tā te ia maki e tatawene ka a tupu. E ta i rera kino toi, te a kino e ko te o papa, o rato te tū i ana. Ko te ta i kino te e kare putuputu i ana te tūtua. Tara o ki te o papa, aru ki rato i nga oro i te piriwa inia, o tiri e te ta i kino, tā te ia maki ka a tupu. Ko te au rāwema o kire no te pārurua tu i rea ki a kore koe tu i e te toto vene. Men tā te rā pāpā o ngai rea o ara. Te i rā akamata ma ani te tae porokarāmu akai tai tau wau ana ko tō e tō tātou i te tangata kui ki airani. Te rua i pū mai te kaikai, ia e kaikai maata. Kai te kai ua rākau, te rea ta au kai maata ka kai koe. Me ere kura koe koe tō au tāte. Pati ia te tāte me kore ki te nēti ia te esmai tō ori mai ki ākara ia me kara koe tū ia te tovenea. So ko te ia te ta ia u rāwenga o te pārurua tu ia tātou, te kore tātou ia tū ia te ia maki. Te ia maki e te tovene, e maki meita ki ua aia, but ki a ahono tāua tō tāua kōpapa. Then still, prevention is better than cure. Ki a māruru i tātou, i te pāruru i tātou, te kore tātou ia tū ia te ia maki e te tovene.
1: Pētā. Te raukani i ako i te akamita ki ako, aka ngā titi ti kia i ako, e i to o ngā titi anga ta aka akat koe, i takupati a ngā rai, ki a komakoma me koe ki tō tau i sitangata nuti a upokotu toto veni oki. Me akara nira oki o, mi ta au e karanga rai. E ma ki mita ki ua rea ti, me ako no tau ea. Nā roto uki te akai tei te u. Ta pātū rei rea travera ako iria, ari rea tau iria, no oi tō tau ora anga uki kinungai ti au ua ere. Te
2: ama ki toto veni, te ere tūra ki runga. Tāku te e umumuni ke tātou, e ahone tō tātou kōpapa. Me kāre koe tū i aga e toto vene, te e rā, te e te tuatau, ere akaitai tau aua, kia kore koe tū i a e te e make. Kia rāna,

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Āmei takira. Āmei takira.

0: Cook Islands.
1: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Ape i ia ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.

Tēnā i te eseo tēngi tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te iri nake neuko mataro kotoi te harongorongo mai ngai tiri ra i nā kia mataro kotoi i te epatama kia mataro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe o tātou i runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

maue ko koirai te pū o te pā e nua e. A karongo mai i tō mātou nei reo te kāpiki atu nei. Pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene.

0: 31PI, bringing Pacific people together.
1: Kia ora ni kia koutou e te isi tangata i te pōpungi ounei. Me hei te ki maata no takoutou tūturu o e te tātou prokara mo pimo no kōki airani. I tia ni rā o kīria, te roto tātou e te tuanga. I tia tianga ni, kariro nā te teke. Te tāwini o te tua, Reverend Taakarena, o te ekare sesi ICC o Murihiku in Wakago, e rawe mai i tō tātou pure ako kōkō no tia pōpungini.
2: Kia rana ka o tātou katotoa i te roa ua o tō tātou atu. Tā te atu ai tjeki e tātou, dā ratu i te kopu o te pō, te au aronga anganga, e te irawe mariru i te anganga, ko rātou ti tā anganga i tā tātou ratio, i roto i te ia pone, te ia rā kua apai mai te atu ai ara, tātou i roto i te ia rā ou tāna i oronga mai, no tātou katotoa. No rea kia rana kotou katotoa i te roa mana ana, i roto i tō. Mai te atua iara, tātou i roto i te iara ou tāna i oronga mai, no tātou katoto. No rea kia rana kotou katotoa i te roa mana ana tō tātou atu ko Iesu Mesia. Te karanga nei, te Ioane, te pene maru i te irawaitanga oru marua, kua karanga ka o atura Iesu ki te tangata, nā ko atura, ko au te marama o te ianea, ko te iaru mai ki aku nei, kare aia e aere ua i te poiri e marama horaton. No rera e te iti tagata i roto i tia rā tā tātou kaere. Arataki e tātou e te baraba o tō tātou atu ko Iesu Mesia. Kia arataki e tātou e te baraba. Kia rauka e tātou i te kite i te maram. I roto i tō tātou atu ko Iesu Mesia. E nā te tua e tauturu mai e koutou katotoa. Te au akakoroanga tā koutou karawe. Kia vai mai rā e te roa ua te tua i tāna tsekianga pāruruanga. Ia koutou katotoa i roto i te ira. Ka pure tātou te atua, tō bātou atua, te akamitaki nei bātou iak. No te ira ou, te oronga mai koe ki a bātou. E kua iriraki bātou, e kua teki koe i a bātou, nā roto i te kōpū o te pō. Kua meitaki i a bātou, kua kakato o bātou bata i roto i te epopongi, kua kite. E te wakamitaki anga nā. No rira tō bātou atua i roto i te ira, ka kakangaro ia i tā bātou porokara. Ka akara atua i te roa ua no. I tā ora i tagat ki a oronga i tā au. Akabeta ki anga tauturuanga, i rātou katotoa i te onga anga katotoa tā bātou kara. Ma te irina ki bātou, e koko e te tumu e te kauti o tō bātou ora. Ma te irina ki roto i ako e Iesu tō bātou atu, tō bātou a kaura i pure tu e bātou. Amen.

kua tētā tō ki te openga o te etuanga programu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirotupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai ati e petoma ki mua, kia ora.